Trias. Pam. Carbon. Devon. Zinua. Ordovizio. Cambrio. Proterozoicon.